ります。航空駅普通電車が参ります。危ないですから、白線の内側に下がってお待ちください。この電車は9時9分発の航空駅です。発車いたします。